0: bake ona sukwa ba meme.
1: Ukolia kwenye kuhuganiwe.
2: Na injuni yaya.

Dokoto. Yotana ninde duku kozi nitole anu mwitaga nisilanda. Kuni mwitankota ubonzi ya mankali mako. Yotana meduku mwitahiri ndo nipako. Abongipa ni baashika na mani. Abongidi yo yo kila nani na mwitateka. Kahane kakobi yo onjana ya himo. Tovanki nasi ni kwa yombago ni banamaki. Mwanyanki nasi mwitateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mwite muru kulawo. Onitolea zia nila baba kimi mama. Kikanda yombi bindo ni kikanda ukihevi. Na mwite muru kumakina sina njwa mbunge na kari mabunga. Mabunga, mabunga. Ateke tiki hivyo sobu kamulima. Kabongi pani ya mankari kapari. Otaka ni nkali kabari ya mune kibini lijaka kabari.

ya musama haten ikila kanga mahaten ha kula kula musa kula musa mahaten ikila kanga mahaten ndani kwa yambabo ya mahaten bahali ya kimoma ikila kanga mahaten bahali ya kimoma dukana na matongo ya kimoma mabango yako